0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini, dan uoči 32. godišnjice drugog masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, čime je na svojevrsni način zaokružena puna slika jednog od segmenata provođenja genocida, čiji je glavni izvođač bio Mladić. Na Brankovom mostu u Beogradu i Varadinskom mostu u Novom Sadu upriličene su bakljade u čast presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića koji je umro u Haškoj pritvorskoj bolnici. Američka kongresmenka Ann Wagner oglasila se nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te je poručila šta misli o njemu. Kasapin iz

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

10 sati i 22 minute, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća i dalje govorimo o reakcijama na smrt presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Poslanik u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska Nebojša Vukanović komentarisao je na svom blogu smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prema njegovoj ocjeni bio hrabar vojnik. Vukanović je, govoreći o sudskom procesu s Naserom Morićem, iskoristio priliku da se oprosti od ratnog zločinca Ratka Mladića. Navodeći njegove biografske podatke, Vukanović je istakao da je Mladić sa godinu dana ostao bez oca Neđa, koji je kao partizan poginuo u borbi sa ustašama na Ivan Sedlu.

kaže Vukanović. Pohvalio se i posjetom rodnom mjestu ratnog zločinca Kalnovačkom selu Božanoviću u maju 2011. godine. Imao je veliki ugled među vojnicima jer je bio poznat kao komandant koji je često bio s vojnicima na prvoj liniji fronta, više nego u glavnom štabu. Nije se plašio, već učestvovao u pješadijskim borbama, direktno komandovao jedincama. Malo je poznato da je bio i zarobljen kad se nakon oslobođenja Trnova i operacije Lukavac

0: 34, na jugu do 38, u Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugom dijelu dana sa mogućim pljuskovima, temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.
1: Voguša radio je vaš...

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062

gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Evo, čuli ste, ukoliko ste baš u gradu Mostaru, danas temperatura 42 stepena. A na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Rača, Šepak i Hume, pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, u oba smjera, kao i na Doljanima, nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske. Želimo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku, najprije Šako i Dado, Ženim se, nakon toga Duško Kuliš i Sarajevska priča.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježeni prošlost.
1: A na današnji dan 1995. godine desio se drugi zločin na Markalama, drugi masakr na Markalama desio se 28. augusta 1995. godine u 11 sati ujutro. 5 granata ispaljeno s položaja vojske RS-a, poginulo je 43, ranjeno 90 građana Sarajeva. Markale se nalaze u centru grada i predstavljaju tržnicu. Tokom rata bile su često izložene bombardovanju srpskih snaga. UNPROFOR je nakon ovih napada službeno zauzeo stav da se ne zna ko je ispalio granate jer su pripremali tajni napad na srpske položaje, takozvane namjerna sila, koja je otpočet nekoliko dana kasnije. Tek 1999. godine je izneseno Vijeću sigurnosti izvještaj o pravim nalogodavcima ovog gnusnog zločina i njihovim izvršiocima. Jasno je rečeno da je odgovorna vojska RS-a. Tako su pale mnogobrojne teorije zavjere o ovim i predvodnom zločinu na Markalama. Evo dakle, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan.

tačno je 16 sati 57 minuta u nastavku informacija. Naime, saobraćaj je potpuno obustavljen na dionici puta od Kobilje glave prema Voguši nakon saobraćaja.

saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali kombi i automobil Passat i kako je potvrđeno iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo, nesreća se dogodila u 15 sati i 30 minuta. U nesreći su učestvovale dvije osobe dok je jedna povređena. Povređena osoba prevezena je na utvrđivanje stepena povreda. Na mjestu nesreće formirane su velike kolone vozila, a saobraćaj je zbog uviđaja intervencije nadležne službi trenutno potpuno obustavljen. Eto dakle, ukoliko putujete u ovom pravcu da znate šta vas očekuje, dakle saobraćajna nesreća na Kobiljoj glavi. Mi ćemo u nastavku oslušati jednu pjesmu, tačno u 17 sati sledi Hadžibeg, a nakon toga nastavljamo druženje. Ostanite uz nas.

I ponovit ćemo još jednom kada su u pitanju izmene u odvijanju javnog gradskog prevoza sutra i preko sutra, dakle sutra u periodu od 15.30 do 20 sati i 30 minuta zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica doći će do posebnog režima odvijanja trolejbuskog saobraćaja na linijama 101 otoka Trg Austrije, 102 otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero u ulici Bulevarivice. Osim trolejbuski saobraćaj odvijat će se uz propuštanje vozila od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Izuzetak su stajališta u neposrednoj blizini stadiona gdje neće biti zaustavljanja. Zatim, dan kasnije, dakle u nedjelju, saobraćaj će biti privremeno obustavljen i na području Liđe i Hrasnice zbog sportske manifestacije Sprint 3 Liđa. Dakle, a privremeno obustave planirane su u periodu od 8 do 12 sati, potpuna obustava saobraćaja od 9 do 10.30 u ulici Hrasnička cesta, od Grasnostice ulica Rustem Pašina Hrasnička cesta do kružnog toka u Hrasnici, te ulici Butmitske ceste od kružnog toka na spoju s Hrasničkom cestom do skretanja za naselje Butmir, a od 10.30 do 11 sati i 15 minuta u ulici Hrasnička cesta od Grasnostice Rustem Pašina Hrasnička cesta do kružnog toka na spoju s Butminskom cestom. A zbog izmjene režima saobraćaja moguće su i obustave ili izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza na linijama 27 Iliđa Hrasnica i 32 Iliđa Butmir Kotorac u zavisnosti od situacije na terenu. U nastavku ćemo svirati, tražili ste Šemsu Suljaković i Zoricu Brunsli, kušavajte.

tako kaže Sinan Sakić, idemo dalje. Meteorolozi kažu kako nas to vreme očekuje danas pa do 13. septembra. Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malo vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. Tokom prestojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice u Hercegovini se očekuju stabilni i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Dakle, do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period. U petak se očekuje, dakle, danas ekstremno visoke dnevne temperature zraka i čuli ste do 42 stepena. Danas je temperatura iznosila u Mostaru. A od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, u Hercegovini od 13 do 17, a maksimalni u Bosni do 30, u Hercegovini do 35 stepeni. Eto koji stepen niže u narednom periodu, tačnije do 13. septembra.

Nije tačno, 8 sati 51 i pol minut, poštovani slušatelji, ostanite svakako i dalje uz nas, oslušat ćemo još par pjesama do 19 sati, u 19 sati slijedi Vogušanska hronika, nakon toga nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite dakle dalje uz program Radija Vokuša.